maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhatis siyam, bal dhalika ma'fu'un 'anhu.